Gratso mwingi singa kolegi pudeko longoloko usumbudwa anetu keno ina wid mayiso nya mitum kugitonga yikate yi nya kwinga tsadzi sana kavunyoko dzimaneka hina kutsiya ulanga ni vatumikiro kwatsu nyogani yekulimi nya yitsungu mitum kugitonga inga peko yikate nya 8:54 minutos juani ya kunetsu tadzeki sabatumikiro kwatsu kulimi nya yitwa kwe fimu ula ukaratu kuhikati nga 13:54 minutos gambe ina uya iza ura Antoni Marcos nga nala kwe mani hide kundrani nga kubangala zumu ngisi na kiputala nkavu nga wadi uingisi nga wadi gamitumu ya radio Musambiki iyo isi mamahu

hedi upakasi uiswiti yana koi reconstruir Mosambiki. Hena kuduwa eno ka singa stukamezi nga simo singa ntumbunuku. Be aga e sanguta ataresa stukamezi singa nga kunili pangu. Abu vanyagu ka sisi tenga nga kumwegi nga ku monyo wai ahala zanya manyukari. Ahulu walungu waye kawa batada kusiregera. Antawu usawu ja ulingi na rini na umana hae nga manyagu walungu waye kui wamutakisa walungu waye. Bea gaisi kuhisa atapasa atahi lile ya kunzi mwye inyo kui nyamanya zinduda.

Patolo vale chuka ndzaku loko a fambe ku ndzi ku ta swi lava kutani u ta hi lava hey, u lela kin'wana u nga gikangelo tlhela u phelela hi ku ma ndzi ku nga tshika u lava.